mme re metsotso ya rona e dutse gantle fela go ye 20 ge re tswa goreng ena ya bosupa ntumelele ko lemose.